偉大な授業、グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で、睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。日常的な睡眠を精密に可視化すると何が起こるかという話をしたいと思います。睡眠というのは第1回目で、この脳波、頭の表面に電極をつけて脳由来の微弱な電気信号を測る技術ですけれども、脳波を測るときちんと可視化できるということを、申し上げました。ところがですね、今現状ではこの睡眠脳波をきちんと測ろうと思うと、医学的にはですね、この昼夜睡眠ポリグラフという検査になってしまうんですね。で、この検査は通常はやはり検査入院が必要ですし、私これスパゲッティ状態と呼んでるんですが、本当に頭の先から足の先までですね、このようにもう20箇所ぐらいいろんな電極やセンサーをつけて、大変な状態で眠ります。ですので、その人の日常的な本来の睡眠というのは測れないですね。それからですね、この検査はやはりすごく大変なので、キャパシティが全く足りません。これは日本の数字ですけれども、日本全国にですね、これができる医療機関が300箇所程度、ベッド数で1000床程度しかないんですね。で、年間にこの検査数、行われている数が約10万件と言われています。多めに見積もって10万件。ところが、この検査を、最もこの検査が重要な、この検査が役に立つ疾患は、実は睡眠時無呼吸なんですね。いびきのひどいやつ。で、この中等症以上の睡眠時無呼吸と書きましたけれども、中等症というのは、そうですね、大体3分

から4分に1回ぐらい息が止まっている。1時間あたりですね、15回とか20回ぐらい息が止まっている状態。これが中等症の睡眠時無呼吸です。重症になるともう1分に1回、もう5、60回ですね。1時間あたり5、60回息が止まってしまう。そのような中等症以上、あるいは重症の無呼吸の患者さんだけでですね、日本国内に900万人いると考えられています。潜在的にですね、1% ぐらいしかカバーできてないということです。99% の患者さんはそのまま野放しになっていると。それではいかんでしょうということですね。しかも、この日常的な本来の睡眠が測れる方法はないのかということです。で、このようなですね、株式会社睡眠という会社を、筑波大学発ベンチャー企業として立ち上げまして、を開発して実用化しました。このようにおでこと耳の後ろにですね、この紙ペラのようなシールのようなもの、これ実は印刷電極なんですけども、それを貼って眠るだけでですね、睡眠時の脳波や目の動きや筋電図といったこの PSG、 先ほどの睡眠ポリグラフで測られるような指標が全部測れるようにできています。で、このこれがデバイス本体なんですけども、この本体そのものの中にですね、 SIM カードが入っていて、携帯電話のネットワークを通じてですね、自動的にこの脳波のシグナルがクラウドにアップロードされて、このようにクラウド上でですね、自動的に AI によって、今流行りの AI によってですね、このパターン認識をして、この業界標準で30秒ごとに、この一晩を30秒ごとのエポックっていうんですけども、それに分けて、それぞれの30秒がここは覚醒でしたねとか、ここはレム睡眠でしたねとかですね、 N1 でしたね、 N2 でしたねと、第1回で申し上げた5種類、覚醒 N1、N2、N3、そしてレムと、この5種類に分類してですね、それを並べていくと、いわゆる睡眠遷移図というのが書けると、そういう、検査サービスになります。で、これ脳波を基準として、脳波によって分類しておりますので、非常にもちろん正確なんですね。で、このようなどこでも誰でも睡眠が正確に非常に可視化できて、その睡眠遷移図が正確に書けますと、そこからですね、いろいろな、もちろん睡眠の定量的な指標が抽出できますし、何よりもこの単なる、これ非常に高解像度ですので、睡眠の安定度のようなものも定量的に表現できます。で、これがその一例なんですけれども、上半分がですね、ほぼ若者の理想的な睡眠です。これ どのように見るかというとですね、この5段階に分かれてるんですけども、この緑の部分、深睡眠、それから赤い部分、レム睡眠、これが非常にこう規則的に出ていて、全体的にこう上下運動が少なくて、波形が単純なのが分かると思います。ガタガタガタガタしてないんですね。非常に安定感がある。これが非常にいい睡眠だと思ってください。それ何よりもこの睡眠時間ですね。この7時間半ぐらいでしょうか。十分に睡眠時間も確保できていますよということです。で、それに比べますと下を見ていただきたいんですが、この下半分はですね、この上の、理想的なのに比べると、こう上下動がなんとなく多くてギザギザギザギザしてるのがわかると思います。で、特にこの N1 ですね、群青色の部分ですけど、 N1 が一晩中出続けております。上半分見ていただくと N1 は本当に寝入り花ぐらいしか出てこないんですけれども、 N1 が出続けていて、これまどろみですね。非常に浅いノンレム睡眠なので、非常に睡眠が浅くなってしまっていると。で、逆にこの緑の部分、深睡眠は量がすごく減っていますし、不安定、とても不安定ですね。というので、レム睡眠も不安定で、中途覚醒も多いと。そういう、不安定性を伴う、質の悪い睡眠ということになります。で、この方はですね、蓋を開けてみると、この酸素飽和度が一瞬この下に向いて戻るという、この下向きのヒゲのような、オレンジ色のグラフの下向きのヒゲのようなものが出ていますけれども、これ、一本一本のヒゲが、

いわゆる無呼吸イベントという状況です。いびきをかいていて30秒とか1分とか息が止まってしまって、深呼吸をして元に戻ると。さて、この検査を使ってですね、都内の、東京都内の某健診クリニックで被験者さんを100名ほど集めまして、いろんな年齢の方ですね。で、この各被験者の、いわゆる健康指標、健診クリニックですので、健康指標をいろいろ取った上で、主観的な睡眠の状態、これをですね、アテネの不眠尺度という、世界標準の、質問紙によって定量的に評価し、

また客観的な睡眠の質をこの脳波計によってこれも定量的に評価して3つの客観的指標によってですねこの100名を3つのグループに分けました。まあ客観的な睡眠の質が優良な群、中等度の群、良くない群と3つに分けることができました。で大事なことはこの3つの間で睡眠の長さ量は変わらないです。ただ質がいいか悪いかということですね。で何が分かったかというとですね、やはりこの客観的な睡眠の質が悪い人ほどこの場合血圧が高いと。でしかもこの優良な群と不良な群の血圧の差が平均すると17ミリメートル水銀柱、17というのは大きな差です。いわゆる高圧薬治療、医薬による高血圧の治療というのは10から15下がればいいとされてますので非常に大きな差があるということですね。やっぱり睡眠の質が悪いと血圧のような健康指標も悪くなる傾向にある。非常に興味深かったのはですねこの主観的な睡眠の質ですね。アテネ不眠尺度がこちらは良い人、右側は悪い人なんですけれども差がなかったんですね。主観的な睡眠の質が良かろうが悪かろうがあまり健康指標には関係がない。むしろこの客観的な質が大事であるということです。で、こういうことが分かったので、それではこの客観的な睡眠の評価と主観的な自分自身で感じている評価をもっと系統的にきちんと比べようということで、これ今年になって論文にしたものを1枚のスライドにまとめたんですが、結論を先に言うとこの自覚している睡眠の時間や睡眠の質というのは当てになりませんよという結論になりました。で、まあこの検査をしていただくときに必ず詳しい質問紙によって自分が感じておられる睡眠のいろんな質や何かをレポートしていただきますので、それとこの客観的な測定結果をいろいろな統計手法を駆使して比べたんですね。そうしたところ3つの結論が出ました。1つはまず睡眠時間についてです。ご自身は十分に眠れてますと言ってる方々の実は 45% が客観的に言うとあなたは睡眠不足ですよという結論でした。で2番目、これが面白かったんですが不眠を訴える方ですね。もう一回言いますと復習しますと不眠というのは睡眠時間は確保していて眠りたいんだけど思うように眠れない、例えば寝つけないとか途中で起きてしまってもう一回眠れないとか朝早く起きすぎちゃうとかですね、そういう不眠の訴えがある方のうちのなんと3分の2はですね客観的には健やかに眠れているという結論でした。でこれがそのような例なんですが、40代の女性で不眠、眠れなくて困っていますと、不眠に悩んでいます。でこの脳波を測った晩も案の定朝の4時まで全然眠れませんでした。2時3時4時に時計を見たから間違いないという訴えです。ところがこの女性のですね脳波を実際見てみますと非常に健やかな睡眠なんですね。40代とは思えないようなもう20歳ぐらいの若者の健やかな睡眠です。睡眠時間も確保できています。とても良い睡眠なんですね。ところが本人は4時まで全然眠れなかったと感じていたと。しかし客観的にはもう深睡眠もレム睡眠もその間ですね非常に安定的に取れていてとてもいい睡眠です。このような状態を睡眠誤認、客観的な睡眠と自分で感じている自覚的な睡眠の状態が乖離してしまっている状態なんですね。でそのような不眠を訴える方のうちのそのような睡眠誤認を伴う方がなんと3分の2であると。で残りの3分の1は客観的にも眠れてない患者さんたちです。まあこの2つの状態というのは全く病態整理が異なりますよね。片方はご自身の睡眠の認識が歪んでいる状態ですし、もう片方は客観的にも眠れていない状態、どう見てもこれもほとんど違う病気なんですけども、現在の睡眠医療では不眠症の患者さんに対して客観的な睡眠を測るということを普通はしません。ガイドラインでもそのようなことはないので、実はこの2つの状態というのは一緒くたにして患者さんが眠れませんと、ずっと眠れないのが続いていますと言ったら不眠症と診断されてしまうわけです。
それで良いのかということですね。同じ不眠症、患者さんの訴えは似ていますけれども、全く病態整理が違うように見えるということです。今後やはりそのあたりをですね、医療そのものを是正していく必要があると私は考えています。さて3番目ですけども、睡眠の質に関して、ご自身の睡眠の質は良い方だと、満足していると言ってる方々のうちでも、実は4割に睡眠時無呼吸が見つかってしまいます。こちらがその図なんですけれども、こちら自覚的な睡眠の質が非常に満足な人からとっても不満な人、そのような4段階にそれぞれ分けてるんですけども、その自覚症状と全く関係なくですね、約4割に睡眠時無呼吸が見つかるし、中等症以上に限定しても約、自覚症状に関係なく約4割の、約1割6分ですね、 16% の方が中等症以上の、まあ、治療を考えた方が良いレベルの睡眠時無呼吸だということも分かったわけです。でこれですね、何が起こっているかというと、レム睡眠の時というのは、今まで何度も申し上げたように レム脱力という現象が起こるんですね。でややもするとこの喉の周りの筋肉も力が抜けすぎて、仰向けに寝ている時に舌根が後ろに落ちてしまって、それによって無呼吸イベントが誘発されるということが知られているわけです。それからこの症例はですね、この重症の方です。これ見ていただくと分かるんですが、もう本当に1時間に50回息が止まっている、まあ、ほぼ1分に1回息が止まっていて、しかも毎回のこの無呼吸イベント時にですね、酸素飽和度が75とか70まで下がってしまう、非常に深く重篤な、まあ、無呼吸イベントが一晩中続いているような方です。でそれによってですね、もうこれ見方わかると思うんですが、この睡眠遷移図を見ていただくと、ものすごく不安定ですね。あの一瞬の中途覚醒、これほとんど一瞬ですので本人は覚えてないんですけれども、一瞬脳が起きている、それからまどろみ N1 がすごく増えていて、ものすごくギザギザしている、ものすごく不安定な質の悪い睡眠になってしまっています。でですね、最後にこのあの無呼吸というのは本当にですね、たかがいびき、されどいびきでありまして、実は本当に、まあ、やばい病気です。でこのこれあの少し古い2005年に出た有名な論文なんですけれども、重症の無呼吸を放っておきますと、無治療で放っておくと、向こう12年間の間になんと 17-18% の方が致命的な心血管障害によって命を落とすということですね。決していびきをあの軽視しないでいただきたいと。非致命的な心血管障害まで入れると、この12年間の間に約半数がですね、何らかのこの病気を発症してしまう。それから最初に申し上げたように、睡眠時無呼吸というのは自覚できない病気ですので、やはりですね、あの家族などにいびきがひどいと言われる方は、ぜひきちんと検査をしてもらってください。